0: Webgoatse, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kaswavepa.
2: Kchirdeba Tarhas, Rapa Damartivat. Ai Liberty Sautos eschi sul randeni mezuci. Siamo saulebis da dasture biscare și da muagoare sceni finanțuri saciroebebi. Da imtkice mancanis girebulebis 80% amde. Da gamo i hene mașin, proceda kchirdeba.
3: Liberty, Chueni Banki.

0: Sando mi.
1: Sando mi.
2: Sando mi.
3: Mihaus și mai si șetavaze bebe grzel deba. Persas mlistaro, hutilari da otmoz dat hutmeti tetri. Turculi inua gamzlek eramograniti. Odda exilari da ormoz dati tetri. Electrocut sahehi. Ormoz dat hrameti lari da otmoz dati tetri. Bahis sakanela, asamuz dat hrameti lari. Modi Mihaus și vazi subani. Jumber lejava soț daori. Hualing plaza.
4: Heli șeuțuit. Tkweni businessis sarma debas. Radio Dardimandis. Sare clamo samsahuli. Uri, shramedi.
5: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Ruțun, kijua să dauzahe, pițhela picev să kepatijebat, kivze, dardimandulit rostare bistristho. Radio Dardimand, to rostare bisatuis.